held every heart Dette som aldri slapp taket Men som ligger og sønt